כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM, המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה

0: מתנגן לי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה
2: 106 FM
1: 24 שעות ביממה
2: 7 ימים בשבוע.
1: רדיו דימונה

אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך עכשיו.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בשריפה בבית בטייבה נפצעו 4 בני אדם, אם ושני ילדיה במצב קשה ואדם אחר נפגע בינוני. 4 נלכדו במבנה הבוער ולוחמי אש חילצו אותם. נסיבות האירוע בבדיקה. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצהל במהלך האינטיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התרשם שדבריו אתמול בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה נגעו בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. חזן קורא להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לאלה של נכי צהל ואומר כי הציבור אינו מבין את היקף התופעה ואת חומרתה.
2: זה משהו שיגע בכל בית, אבל בכל בית, גם אם זה לא בבן אדם עצמו בצורה ישירה, הלום קרב משפיע על כל הסביבה שלו. רואים אותנו רק בוועדות, אבל בין לבין אנחנו לא יוצאים מהבתים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בלונה פארק או בלונה גל או במקומות כאלה נהנים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בחוף הומי אדם או כמו אנשים נורמליים. אנחנו לא. לצערנו אנחנו כבר לא.
1: בריאיון ליאיר ויינרב סיפר עמי חזן בן 44 כי בשל מצוקתו הנפשית לקה לפני חודשיים בהתקף לב. בתוך כך ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20 אלף חברים. יושב ראש הארגון אבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. הולך ומתרחב מעגל האוניברסיטאות שהודיעו כי לא ינהיגו הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. הנהלת אוניברסיטת בן גוריון שבנגב והנהלת אוניברסיטת בר אילן שלחו מכתבים בנושא לחברי הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר הודיעו שלא יצייתו לחוק המנהיג הפרדה מגדרית גם בתארים מתקדמים.
0: כאן תחזית.
3: הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM. יום שישי בשבוע, אנחנו 5 דקות אחרי השעה 10, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה כמדי יום שישי. והיום, כ"ה בית תמוז תשפ"ו, העשרה בחודש יולי 2026, פרשת מטות ומסעי. מן הסתם הפרשות האלה השנה הן מחוברות, כאמור מסעי ומטות, מסיימות את ספר במדבר הרביעי, כמובן מהחומש, ונעבור לחומש הבא. עוד מה יש לנו? שבת מברכים, חודש אב. ופה באופן כבר הרב ישראל גליס. שלום הרב גליס, ברוך הבא, מה שלומך?
1: שלום וברכה, אני יושב בנעם בשקט ומחכה לראות מה תפספס שאני אוכל להשלים.
0: עדיין לא פספסת.
1: ולא הולך לי.
0: רגע, אני מנסה. אני מנסה.
1: אתה יודע מה? מצאתי משהו קטן, לא קטן בעצם, גדול, שאולי גם כדאי להוסיף אותו. אתה אמרת שאנחנו מסיימים את חומש במדבר, אתה יודע, עוד שלוש מילים.
0: כן.
1: אנחנו אומרים, בסיום הפרשה, חזק חזק ונתחזק. שבת מברכים, אמרת, מטות, אמרת, מסעי, אמרת, חזק חזק ונתחזק, אתה יודע.
0: כן. וכשאנחנו אומרים שבת מברכים, היום הזכירו את זה, שלגבי חודש אב, הסוג של המברכים, הצורה, לפחות אצל הספרדים והתימנים, היא אחרת. יש לנו נוסח אחר.
1: לגבי חודש אב, אתה מתכוון כן. אולי שינויי מנהגים בהנהגות של חודש אב.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות. יש בהנהגות של...
0: אופן הברכה, וזה יהיה יום שלישי.
1: בברכה, גם זה כן. יכול להיות. אוקיי.
0: שלישי
1: כן. העיקר שנברך את החודש, ויהיה לנו חודש מבורך. וחודש אב הוא לא רק נקרא אב, הוא גם נקרא מנחם אב.
0: מנחם אב.
1: אז שיהיה לנו נחמה בחודש הזה. כל כך הרבה יהודים צריכים נחמה. עם ישראל כולו צריך נחמה, ואפילו הקדוש ברוך הוא צריך נחמה. אתה יודע איך אני יודע?
0: איך?
1: כי כתוב, גלו לאדום שכינה עמהם. איפה שעם ישראל הולכים בגלות, הקדוש ברוך הוא איתם, אז גם הוא צריך לשוב מהגלות. הזוהר הקדוש אומר, שכינתה בגלותה. השכינה נמצאת בגלות. בכל מקום שהולכים עם ישראל, הקדוש ברוך הוא איתם. אז גם הקדוש ברוך הוא צריך נחמה, ולכן אנחנו אומרים, איך קוראים לחודש הזה?
0: מנחם אב.
1: למה לא אב מנחם? שאבא שבשמיים מנחם אותנו? מנחם אב, צריך לנחם את אבינו שבשמיים גם. על זה כדאי לחשוב. אנחנו חושבים כל הזמן על עצמנו, נכון? אבל לא עם הקדוש ברוך הוא, גם הוא רוצה לשוב איתנו יחד, לא רק לשוב איתנו מחוץ לארץ לארץ, אלא לשוב איתנו גם אם אנחנו נמצאים פה, תדע, לפעמים, אני מרגיש גם את זה בעצמי. כל אחד, גם אם אנחנו נמצאים פה, לפעמים אתה מרגיש איזושהי סוג של גלות פנימית כזה, תדע, אם יש לך אמונה וביטחון בהשם והכל בוער בך, אתה מחובר אליו, אתה לא נמצא בגלות. אבל פתאום אתה מרגיש שאיבדת את זה לכמה זמן, זה סוג של גלות. אז גם פה, גלות לבוא לארץ, גלות גם בתוך הארץ, אם אנחנו לא מחוברים או משהו כזה מספיק. אז הקדוש ברוך הוא איתנו, וצריך לשלוח נחמה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו נחמה, וביחד נעשה חגיגה גדולה בעזרת השם.
0: אני איתך. ובתקווה גדולה, מאזינות ומאזינים, ראשית, תודה, תודה לכל מי שאסף תשומת לב לגבי הרב גליס, איך הוא נשמע, אנחנו נשתדל לשפר, ואנחנו מודים לכם כבר מלכתחילה על העניין, מקווים שתשמעו אותו בטוב. מה עוד אני רוצה לספר לכם, מיום שישי, בעצם מזה כמה זמן יום שישי, מה סמוך לכניסת שבת, רדיו קול דימונה עובר לגל השקט, לפי ההנחיות, ובמידה, וזה לפי פיקוד העורף, במידה ויהיה פריצת שידור, זה יעבור, זה מבוקר, ובצאת השבת, אם ירצה השם, אנחנו נשוב לשידורים שלנו תחת הפיקוח בצורה הכי מבוקרת. מה עוד אנחנו רוצים לספר? לוח השידורים מהלך כל השבוע, בוקר טוב דימונה, חגיגה ים תיכונית עם דוד ביטון, מה עוד יש לנו? בין השורות, עם מאיר אברהם ביטון, תוכנית שבועית, מדי יום שלישי, על ספרים, אומנים, יצירה, בין לבין גם אירוע חי באולפן ורעיונות טלפונים. המגזין של ליאור זק בסוף השבוע, יום חמישי, ומסע בזמן. יום שישי, כאמור, שולחן שבת וטעימה לטינית. אני כאן יחד איתכם. הרב ישראל גליס, הפרשה פותחת בנדר ושבועה. כן, מתייחסת כבר, אבל יש כאן משהו שאנחנו קצת סיגלנו, וטוב שנסגל אותו, את אותה אמירה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו, יעשה. המיקרופון שלך.
1: תראה, קודם כל, המיקרופון שלי, אז אני רוצה להגיד לך שקיבלתי כבר הודעות בוואטסאפ, כן? ששומעים אותנו מצוין, ברוך
0: אותך,
1: השם.
0: אותך, זה היה דבר
1: שאתה חושב. אותי, אותך, לא, אז יותר טוב, תשאיר, תשאיר ככה.
0: עוד פעם.
1: לפעמים זה הפוך, פעם אחת אתה תדע.
0: באנו כדי שאנשים ישמעו אותך, לא כדי שיתאמצו, וזה חשוב לנו, אז תודה למי שמסב תשומת לב.
1: אוקיי, תקשיב, אני לא יודע איך אתה יודע שרציתי לדבר על זה היום, אבל אני רק אגיד לך בנקודה ונרחיב את הדיבור אחר כך. וידבר השם, למי הוא מדבר את העניין הזה שלא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה? הקדוש ברוך הוא אומר להגיד את זה לכל עם ישראל, אבל למי הוא אומר, סליחה, משה רבנו מעביר את זה הלאה לכל עם ישראל, אבל דרך מי הוא מעביר, למי הוא אומר את זה?
0: לראשי המטות.
1: יפה, נכון, פרשת מטות. וידבר משה על ראשי המטות, להם הוא אומר להעביר את זה לכל עם ישראל. בדרך כלל, משה רבנו מעביר את המסר ישירות. פה התורה מציינת שמשה דיבר על ראשי המטות, ושהם יעבירו את המסר, שלא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אגב, מה זה לא יחל? לא יעשה דבריו חולין, או לא לחלל את דבריך.
0: חולין,
1: כן, אמרת תעשה.
0: ויש אומרו לא יתחיל, אבל לא.
1: לא יחלל את דברו, לא יעשה חולין.
0: לא לחלל את זה חולין.
1: כן. אמרת, תתייחס לזה כמו דבר קדוש.
0: אז אנחנו צריכים לשתוק.
1: אז למה הוא אומר את זה לראשי המטות? למה? צריך לדבר, אבל לעשות. אבל למה הוא אומר את זה לראשי המטות? אז זה הנקודה שאולי רצית עם זה לפתוח.
0: כן.
1: כי הם אלה, אתה יודע, הפוליטיקאים, המנהיגים האלה, הם אלה הראשונים שצריכים לשמוע מה מדברים ולקיים. הבטחת, תקיים. בהתחלה הם מבטיחים, אחר כך תחפש אותם, נכון? אז הוא מעביר את המסר דרכם.
0: בפרשות הקודמות היה מבחנים לא קטנים לראשי המטות, לדעבוני. וכאן אתה אומר, עוד פעם, הוא חוזר.
1: הוא פונה ואומר עליהם, הוא אומר להם להעביר לכל עם ישראל, אבל הוא מעביר דרכם כדי שכשהם מעבירים את המסר, הם ישימו לב למה שהם אומרים.
0: אני אהיה קצת חצוף. אתה ראש מטה, אתה ראש משפחה.
1: לא. כל אחד מאיתנו יש לו את השבט שלו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו.
0: יש לך קהילה ויש לך משפחה, זאת אומרת, אתה מין סוג של מודל. איך אתה רוצה שהאדיוטות, האנשים היומיומיים, אדיוטות זה אנשים, כן? הם יתייחסו אחרת כשאתה,
1: אתה יודע,
0: לא מכשיר את הדיבור שלך.
1: אני אשים את הדברים על השולחן. אני לפעמים מרגיש לא נעים. אני עומד בבית הכנסת ומצווה עליי עכשיו לחזור איזשהו דבר תורה, לומר איזשהו דבר תורה לפני הציבור, לפני הקהל, והם לא שמים לב שאני פתאום באמצע מרגיש לא נעים. אתה יודע למה? כי במהלך הדבר תורה, כתוב שמה, איך אני צריך להתנהג, איך אתה, איך כולנו צריכים להתנהג, ואני פתאום חושב לעצמי, ומקווה שהם לא שמים לב, אני אומר להם איך צריך להתנהג, האם אני ככה? האם אני נוהג אותו דבר?
0: אתה עושה את הבדיקה של עצמך.
1: כן, וזה לפעמים עושה אלה בן אדם לא נעים, כי אף אחד מאיתנו לא מושלם. ואגב, באמת, אתה יודע, אנחנו קוראים את פרשת שמע ישראל, כן? כל יום. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כשאתה אומר את המילים האלה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, צריך לשמוע את המילים האלה באוזניים, ואתה צריך להשמיע לאוזניך, כן? יש אפילו דעה בגמרא של רבי יוסי שאומר, הקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו, לא יצא. לא יצא את החובה. אם אתה אמרת שמע ישראל, ולא שמעת באוזניים שלך מה שאתה אמרת, יש דעה שלא יצאת את החובה. ויש על זה מי שאומר, ומפרש את הדבר בצורה כזאת, אתה קורא את שמע. מי שאומר לציבור, שמע, תשמע, ציבור יקר, איך צריך להתנהג? ולא השמיע לאוזנו, והוא לא שומע מה שהוא אומר לעצמו, ועושה גם כן מה שהוא אומר, לא יצא את החובה, כאילו לא דיברת. הרי דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. ואם אתה אומר,
0: יש מוכנות גם כן של אותו שלח.
1: אם אתה אומר לציבור, ואתה בעצמך לא מיישם, סימן שאתה בעצמך לא שומע מה שאתה אומר, סימן שהדברים האלה לא יוצאים מלבך, אז איך הציבור ישמע מה שאתה אומר? אז צריך באמת, ככל היוצא מפיו, יעשה הוא בעצמו. תראה, רציתי נקודה.
0: יש פה מבחן לנו ליום יום גם כן, מעבר לכמובן ש... להרחיב בלימוד ולהבין את הדקויות שיש, אבל זה מבחן יומיומי כאן ועכשיו. הרב ישראל גליס, אנחנו גם שוגים לעתים בהתייחסות שלנו, מפרגנים אחד לשני ומחמיאים, ואני ככה עליך וזה. במקום להגיד אני אהיה שאני אהיה בריא עליך, יש פה גם כן להפוך את המילים. פחות עם כל מיני מושגים שהם מאוד עממיים, אולי הם נחמדים, אבל...
1: אתה יודע, אם רגע, אתה...
0: זה עושה את זה חולין, אתה, כמו אתה אומר.
1: אתה יודע מה, כבר נכנסנו לתוך העניין הזה, כן? אז יש פה, באמת, במילים האלה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, יש כאן, ממש, על צמד המילים הללו, כמה וכמה דרשות. כמה וכמה דרשות, מה שאמרנו עכשיו, כן? ויש עוד דבר, אתה יודע, אתה הולך לפעמים ברחוב, ואתה רואה אמא, לא נעים להגיד את זה, זה גם יכול להיות עם אבא, שהולכים עם הילדים, ואחד הילדים, כמו ילד, עושה מעשה קונדס, או מעשה משהו שאבא, שאחד מההורים לא מרוצה, ואפילו חושב שהוא עושה מעשה מאוד מאוד לא טוב, ואז לפעמים מתוך כעס, עלול לצאת לאחד מההורים איזושהי מילה לבן, מה אתה עושה? הלוואי שיקרה לך ככה וככה. השם ישמור. השם ישמור. אתה יודע מה
0: פה? ישנם מלאכים שמקשיבים והם קיימים?
1: זהו, שהדיבור של הבן אדם לפעמים יוצר מציאות. הרבה פעמים יוצר מציאות. זה לא סתם, במיוחד יהודי שיש לו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור, בעשרה מאמרות נברא. הדיבור של הבן אדם לפעמים יוצר מציאות. הרבה פעמים יוצר מציאות. זה לא סתם, במיוחד יהודי שיש לו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור, בעשרה.

0: מחמאות.
1: מחמאות, כן, למה לא? זה להפך, כן.
0: בערפה של מחמאות.
1: אם אתה אומר דברים חולים, דברים לא רצויים, ככל היוצא מפיו, יעשה הקדוש ברוך הוא עשוי לעשות את זה, תיזהר עם הדיבורים שלך. ואם כבר הגענו לזה, ואני רואה שאתה כבר על הקלידים, אז כן נסיים במשהו יפה, באמת, שהיה פעם ילד שלא לא היה מדבר ולא שומע. חירש אילם. והלכו לכל הרופאים ולא הצליחו, ולא מצאו לו תקנה. ואז פתאום באו להורים שלו, אנשים אמרו להם, תגידו, יש פה בעיירה צדיק. למה אתם לא הולכים אליו? רבי נפתלי מרופשיץ. מרופשיץ. למה אתם לא הולכים אליו? תלכו אליו.
0: מרופשיץ, אני יודע איפה זה, אבל...
1: הם החליטו, אני לא יודע, את האמת, את האמת. אבל...
0: אתה אומר לי כאילו שאני יודע, אבל זה בסדר.
1: בקיצור, אמרו לו, תלכו לצדיק. הלכו לצדיק. וכשהם הגיעו לשם, הילד כנראה התיישב בדרך, איפה שהצדיק צריך לעבור, אתה יודע, יוצא מהחדר, הולך לכיוון בית המדרש, להתפלל. אז הוא התיישב לו בדרך. הצדיק יצא, ורואה את הילד בדרך, אז הוא אומר לילד, ילד, קום, קום מהדרך. אז הוא קם, פתאום שמע, וואו, אתה חושב, אתה יודע, אני חושב שאולי אני טעיתי בסיפור, הילד הזה לא היה חירש אילם, היה נכה. ושמו אותו בדרך, הוא אמר לו, ילד, קום ותלך. אז הילד קם והלך. מה זה אומר לנו? לא יחל דברו. אם יש יהודי צדיק שכל דבריו הם דברי קודש, מה הוא מדבר? מתפלל, לומד תורה, מברך את עם ישראל, עוזר לאנשים ומציע להם הצעות טובות. כל הדברים שלו הם דברי קודש, לא חולין. ככל היוצא מפיו יעשה הקדוש ברוך הוא, שאם הוא נותן ברכה, הקדוש ברוך הוא מיישם את הברכה הזאת.
0: המוזיקה שאנחנו מבקשים מן הסתם בימים האלה, איך קראנו לזה? דברים שהם יותר ווקליים, כאלה לימים האלה. עובדיה חממה עם אנה בכוח, וזה מזמור שלא אחת, וכמה וכמה תפילות. אנחנו מתייחסים אליו. יחד עם זאת, כדברי הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מוטב שבתום השיר הזה, גם את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז זה סוגר את כל המזמור. הנה זה בא. אנא בכוח.

0: אנא בכוח גדולתי מלכה. עובד החממה כאמור לקח את המזמור המיוחד הזה, נתן לו את המוזיקה, את העוצמה, והוא מדהים לנו.
1: איך אמר לי מקסים, ככה תוך כדי השיר,
0: כן.
1: שאמא אף פעם לא אמרה לו, אני אמות עליך.
0: נכון.
1: שאל אותה, אמא, למה את לא אומרת לי את המילים הללו? אז היא אמרה לו, ומי יטפל בך?
0: וואי.
1: שאני אחיה בשבילך. אז זה חשוב, חשוב לדעת, ככל היוצא מפיו, יעשה, תגידי שאני אחיה בשבילך.
0: שאני אהיה בריאה בשבילך.
1: שאני אפרח, שאני אצליח לתת לך כל מה שאני רוצה כאימא, כן, כן.
0: אז יותר אין כפרה, אין ימות עליך, לא צריך.
1: אפשר להגיד כפרה עליך, אבל לא אני, כל, לא יודע מי, שונאי ישראל. כן.
0: בואו לא נשתמש עם זה.
1: כן. אגב, גם ככל יצא מפיו, יעשה הילד. לפעמים הילד בא לגננת, האמא באה לגננת, ואומרת לו, אומרת לגננת, את יודעת עם איזה מילים חוזר הילד מהגן? את יודעת עם איזה מילים? הוא שומע מחברים. היא רק לא שמה לב איך היא דיברה עם החברה שלה לידו. שהוא היה בבית, והיא דיברה עם החברה בדיוק שהיא הרגיזה אותה, ופגעה בה, והיא אמרה לה שתלכי ושיקרה לתתה ואת וכל מיני מילים. זה היא לא שמה לב. בטוח הוא הביא את זה מהגן. ככל היצא מפיו של ההורה, למה אני אומר כל הזמן האמא? של ההורה, גם יעשה ילד. צריך להיזהר.
0: בוודאי שגם האבא, אבל שמע בני,
1: מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, אז זה שניהם
0: אחראים,
1: אין מה לעשות.
0: כן, הוא נותן את המוסרים, מורה לנו, היא תמיד מלווה אותנו.
1: עכשיו תראה, יש לנו בפרשה, בסוף פרשת מסעי, יש לנו דינים של רוצח בשגגה. החלטתי לקפוץ לשם בגלל המסר שיש בסופו של דבר, בסופו של עניין. רוצח בשגגה, מה זה? אחד שהרג נפש, אבל ממש בלי כוונה. אם הוא רק בכוונה, תקשיב, זה דינים אחרים של רוצח במזיד, ובזמן שיש סנדרין, מגיעים לאנשים שלא נדבר עליהם. אבל רוצח בשגגה, זה דבר, הוא לא התכוון, ממש לא התכוון. אגב, גם ברוצח בשגגה יש תנאים מתי הוא נקרא רוצח בשגגה שצריך לגלות, ללכת לעיר מקלט, מתי לא, אבל בכל אופן, רוצח בשגגה הוא לא התכוון לגמרי. אז אתה יכול לומר, טוב, הוא לא התכוון, עזוב, לא קרה כלום, תמשיך את חייך בטוב ובנעימים.
0: אבל נלקחו חיי אדם.
1: זהו, התורה אבל מתייחסת לזה מאוד בחומרה, לא רק שנלקחו חיי אדם, נלקחו על ידך. זה שהחובה הזאת התגלגלה על ידך, זה אומר שאתה בבעיה, שאתה נמצא במקום רוחני מאוד מאוד נמוך, שלכן מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. זה שבשוגג נפל לידיך כזה דבר, וואו, צריך לעשות הרבה חשבון נפש. ואז התורה אומרת, איפה הוא יעשה את החשבון הנפש הזה? הוא צריך ללכת לגלות בעיר מקלט. והיו מספר ערי מקלט.
0: לצד החלוקה של הארץ, ואיפה יושב כל שבט.
1: אז היו גם ערי מקלט.
0: וגם הלווים, אז היו, שהם היו סמוכות לשבטים?
1: היו דרכים מסודרות ועם חיצים, שהרוצח בשגגה יוכל למצוא את הדרך בקלות. למה? כי ברגע שהוא רצח בשגגה, אמנם הוא לא חייב מיטה, אבל התורה אומרת, אין לו דם. הוא כאילו אדם בלי דם. זאת אומרת, אם אחד מקרובי המשפחה, מרוב רתיחת הדמים, מרוב כעס, יהרוג אותו, הוא לא חייב מיטה. כי הוא הרג אדם מת, אדם בלי דם. כי בא כזאת תקלה על ידו שהוא לקח נפש. אז הוא צריך ללכת לרוץ לעיר מקלט, ושם הוא מוגן, שם אסור לגואל הדם נפש. לנקום בו ולהרוג אותו. שם, אם גואל אדם, אם מישהו מהמשפחה יהרוג אותו, הוא חייב מיטה. שם, אסור לו לגוע בו.
0: הוא עובר שם גם מי שנמצא בער מקלט, הרי בתום...
1: אתה אומר, הוא עובר חינוך מחדש. עצם השהייה...
0: לא, לא חינוך מחדש, אבל יש ביובל, מתי הוא יכול להשתחרר.
1: אז זהו, עצם השהייה שלו, זה סוג של חשב... עצם השהייה שלו. אתה יודע מה פירוש? לעזוב את כל מקום החיים שלך, את המשפחה, הם יכולים לעבור איתך אולי, אבל לעזוב את כל החיים שלך, אבל לעבור לחיים אחרים לגמרי, זה גלות. הרבה צדיקים היו עושים גלות בשביל לחפר על כל מיני דברים, או לחפר על עוונות הדור. גלות זה דבר מאוד מאוד, יש בו מאוד עניין של כפרת עוונות. והוא היה צריך להיות שם עד מות הכהן הגדול. הכהן הגדול שהיה בזמנו, הוא צריך להיות שם כל הזמן, עד שהכהן הגדול מת, ורק אז הוא יכול לצאת מעיר מקלט, ותם הכפרה שלו.
0: אתה אומר שהוא רצח שלא בכוונה. אתה יודע, במשפט האזרחי היומיומי יש כוונה פלילית ומעשה פלילי, אבל יש גם כן מה שנקרא העדר קינטור של הקורבן. שזה בשגגה,
1: אני לא יודע אם זה בשגגה.
0: מי יכול לדעת? מי קובע שזה בשגגה?
1: יש רצח בכוונה תחילה, יש הריגה, איך זה נקרא? הריגה.
0: המתה ש...
1: כן, אבל...
0: אבל התורה, איך
1: היא רואה את זה? יש בית דין שהוא חוקר את הדבר, ורואים, יש לו את ההגדרה של רוצח בשגגה. אבל בכל אופן, הוא צריך להיות שם עד מות הכהן הגדול. הגמרא מספרת שהאימהות של הכהנים הגדולים היו באים אל הרוצח בשגגה, ומביאים לו כל הזמן דברים טובים, מיני מתיקה, מפנקות אותו. כל הזמן מביאות לו דברים טובים. אתה יודע למה? כדי שהוא לא יתפלל, אתה יודע, לפעמים בן אדם נמצא בעיר גלות, בעיר מקלט, בגלות, הוא רוצה לחזור הביתה, והוא יודע שכל עוד הכהן הגדול חי, הוא לא יכול לחזור הביתה. אז אתה יודע, לפעמים עלול לצאת לו, ריבונו של עולם, נו, תביא לנו כהן גדול אחר, קח את זה, תבין? קח אותו כבר, שהוא לא יתפלל בשבילו, אז הוא רואה שהאימא מפנקת אותו ועושה לו כל טוב, אז עד כדי כך. אבל מה השאלה היא כזאת? מדובר פה על שני כתבים. קודם כל, למה אדמות הכהן הגדול? למה התורה חיברה את הרוצח בשגגה הזה עם הכהן הגדול? אז קודם כל, כתוב שמיתת צדיקים מחפרת. היא אפילו שקולה כנגד חורבן בית המקדש, והקדוש ברוך הוא קילח חמתו בעצים והאבנים ולא בבני ישראל. מיתה של צדיקים מחפרת, אז ברגע שהכהן הגדול נפטר, מת, אז זה מחפר, באמת הוא יכול לסיים את הגלות שלו. זו סיבה אחת. ראיתי עוד סיבה שכתוב, שהכהן הגדול, דווקא בהיותו הכהן הגדול, הוא היה צריך להשרות בעם ישראל קדושה כל כך גדולה, שלא תהיה אפשרות לתקלה כזאת. גם מצווה, גם עבירה בשוגג, אנחנו יודעים, מגלגלים זכות, אמרנו, על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. הכהן הגדול, הוא הכהן הגדול מאחיו, הוא השליח של עם ישראל לקודש הקודשים. הוא היה צריך להיות בדרגה כזאת אישית, ולפעול על הציבור בצורה כזאת, כי הרי הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. הוא היה צריך להשרות בעם ישראל קדושה כה גדולה, שאפילו תקלה לא תבוא על ידיהם, בוודאי לא כזאת תקלה. ולכן, התורה חיברה את הגלות של הרוצח בשגגה עם חייו של הכהן הגדול, עד מות הכהן הגדול, כשמתחלף אתה יכול לצאת. אבל אנחנו רואים פה, אמרתי לך שאני רוצה לדבר על זה, למה? בגלל מסר מדהים שיש כאן בפרשה הזאת. הוראה נפלאה התורה מורה לנו באהבת ישראל. באהבת ישראל. כמה אנחנו לומדים מהעניין הזה, מהדבר הזה, מהמצווה הזאת, מסר באהבת ישראל. מדובר פה על שני כתבים שונים לחלוטין, ממש מהקצה אל הקצה. מצד אחד יש לנו את הכהן הגדול, שיא הקדושה, האדם הקדוש ביותר, שביום הקדוש ביותר, יום כיפור, הוא נכנס למקום הקדוש ביותר, לקודש הקודשים. זה מדובר על שיא הקדושה. ומאידך, על מי אנחנו מדברים? על רוצח בשגגה, זה שיא של שפלות. אתה יודע, יש איזשהו מקור לכך ששגגה זה יותר גרוע ממזיד. מזיד אתה רואה את הרע. בשגגה זה יש לך רע עמוק שאתה אפילו לא רואה אותו, בלי להרגיש. לא משנה, ובכל אופן רוצח בשגגה זה שיא השפלות.
0: אתה אומר לי רע עמוק בלי להבחין, לא משנה, זה מאוד משנה. צריך לראות גם את הרע עמוק ובעיקר אותו.
1: כן, כי אמרתי את זה באגב, אבל בכל אופן, כן. אבל יש לנו פה שני קצוות, שני כתבים, שני קצוות של עם אחד. הכהן הגדול, שיא הקדושה ושיא השפלות של רוצח בשגגה. ומה אומרת לנו התורה? היא מחברת אותם. הם תלויים זה בזה.
0: בערי המקלט,
1: בהימצאות שלו בערי המקלט עד למות הכהן הגדול, בעצם התורה מעבירה לנו מסר שהאדם הקדוש ביותר, והאדם שניצא בשיא השפלות, בעם ישראל הם מחוברים, הם קשורים, התורה מחברת לנו אותם, ומעבירה לנו, לכל אחד מאיתנו מסר, מי אני שאני אגיד, מי זה הבן אדם הזה, מה לי ולא? מה פתאום, הוא לא ברמה שלי, אני לא אתעסק, מי אני שאני אגיד כזה דבר? התורה מחברת אפילו את הכהן הגדול, עם הרוצח בשגגה, אז כולנו מחוברים, כולנו קשורים, כולנו אחראים זה לזה.
0: אנחנו צריכים מלך, אתה יודע.
1: כן, אתה כבר כמה פעמים יצא לך הדבר הזה.
0: תשמע.
1: אני מתחיל לחשוד בך.
0: אל תחשוד. מוזיקה ואנחנו מיד שווים, אמרנו ווקלי, כיאה לימים האלה.

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, 36 דקות אחרי השעה 10, פרשת מטות ומסעי הרב ישראל גליס, מסעי וגם המסעות של בני ישראל, ואוטוטו משה רבנו
1: נאסף אל עמיו.
0: אבל לפני כן.
1: כן, נכון,
0: לפני זה. הוא חייב לעשות משהו. חייב, הוא צריך.
1: וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אחר תאסף אל עמך. לפני שאתה נאסף אל עמך.
0: גם הוא יכל לדחות את הנקמה כדי...
1: וזה מאוד מעניין, רש"י מציין את זה. מה בא הפסוק הבא ואומר? וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. ויהיו על מדיין, שילכו להילחם במדיין, לתת נקמת השם במדיין. ורש"י מציין את זה ואומר, להודיע שבחן של רועי ישראל, כמה הם חביבים, לא אומר, לפני זה הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. ומשה רבנו לא היסס, מיד בפסוק הבא מה כתוב, שהוא אמר להם להילחם במדיין. הוא יודע שבזה תלוי המיטה שלו, אבל מיד הוא אומר...
0: הוא לא דחה את הקץ.
1: כן, לא דחה את הקץ, בדיוק ככה. אבל יש פה כמה דברים באמת מעניינים. אגב, זו הייתה מלחמה באמת מעניינת, כי במלחמה הזאת...
0: אנחנו ראינו את החומרה של מדיין בפרשה הקודמת, בפנחס, אז מן הסתם זה...
1: היה שם הרבה כשפים במלחמה הזאת. הם, כשיצאו להילחם, כתוב, וישלח אותם משה 1,000 למטה, מכל מטה, מכל שבט לקחו 1,000 אנשים לצבא, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן, וכלי הקודש, וחצוצרות התרועה בידו, גם כלי הקודש. מה זה כלי הקודש? הארון? הארון. ארון הקודש, שיש במשכן. והציץ שיש על הכהן הגדול במצח, לקח את זה איתו למלחמה. אתה יודע למה? אז הראשי אומר שהיה בלעם עמהם. בלעם היה שמה, במלחמה הזאת. ומפריח מלכי מדיין בכשפים, והוא עצמו פורח עמהם. מה, אתה עכשיו מנסה לראות עליו חץ וקשת, או לזרוק עליהם אבנים? הם פורחים גבוה בשמיים, עם כשפים. מה תעשה עכשיו?
0: לחמת העולמות.
1: יש לך עצה? מה לעשות? תראה מה רש"י אומר, רק תראה מה זה. הראה להם את הציץ. הציץ הזה שיש על המצח של הכהן הגדול, ששם כתוב את שם השם, קודש להשם כתוב על הציץ. הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו, והם נופלים. והם נופלים. זה מדהים. איזו מלחמה עם אנרגיות, כן? אלה עם האנרגיות התמיעות שלהם, ובאו עם ישראל עם האנרגיות הקדושות. וכך ניצחו. אבל תראה מה זה כתוב, אחרי שמשה רבנו אומר, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין. אגב, למה על מדיין? ומה עם מואב? הרי מלך מואב שכר את מדיין. את מדיין, נכון? שלח לבלעם שיבוא ממדיין לקלל את עם ישראל. ראשי אומר, מדיין, מה אתם מתערבים? מואב מפחד מעם ישראל, כי עם ישראל עכשיו חונה לידו, והוא מפחד שהם עכשיו בדרך, הרי הם גמרו עם סיחון ועם עוג מלך הבשן, עכשיו שהם יגמרו איתו גם כן. אבל מה אתם מתערבים? וגם את מואב, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תלחמו בהם, יש לי להוציא מהם שתי נשים טובות, את רות המואביה, וגם את נעמה, רות ונעמה. אז עזבו אותם, כן? אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר, להינקם מהמדיינים, ומשה רבנו אומר, ואחר תאסף אל עמך, ומשה רבנו מעביר את המסר לעם ישראל. הפסוק אומר ככה, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. יש פה מילה מאוד מאוד מעניינת, וימסרו. מה זה וימסרו?
0: שירות נפש?
1: מישהו לקח אותם בכוח? הם נמסרו? למה לא? ויבואו?
0: לא יודע.
1: וימסרו, אתה יודע מה זה להימסר? זאת אומרת, בא מישהו, לא כתוב והתמסרו, שהם מעצמם התמסרו. אלא כאילו בא מישהו ולקח אותם, ומסר אותם, כאילו בכוח. וימסרו מאלפי ישראל, 12,000. אומר רש"י, הפסוק הזה בא לספר לנו את השבח של רועי ישראל, כמה עם ישראל אוהב אותם. כי אתה יודע, במשך כל השנים, שעם ישראל חיים עם משה רבנו 40 שנה במדבר, אנחנו יודעים שהיה שם כל מיני קצרים, נכון? פעם אחת משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, עוד מעט הוסקלוני. יש מריבות, כן, לפעמים.
0: אבל הוא גם אומר, אבל הם, יש... הם עם כעורף. אנחנו אוקיי. יודעים מי הם.
1: אבל מה? גם אנשים לטוב. שאוהבים מאוד מאוד מאוד, קורה שהם רבים. במשך 40 שנה, נכון, היה להם כמה מריבות, כן? אבל הם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני. מאוד. תדע, לכן אנחנו אומרים, דיברנו על זה פעם, לכן בחופה החתן אומר לקלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, והוא לא עוצר.
0: כדת משה.
1: תעצור. הרי את מקודשת לי בטבעת זו.
0: לא.
1: למה הוא ממשיך? הוא אומר, כדת משה וישראל, כמו משה ועם ישראל, הם רבו מדי פעם, אבל תמיד נשארו ביחד, נכון? אז גם אנחנו נשאר ביחד. אז עם ישראל מאוד מאוד אוהבים את משה רבנו, למרות שהיו מריבות פה ושם. וזה הפירוש וימסרו. כשהם שמעו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו עכשיו להילחם במדיין ואחר כך תאסף אל עמך, הם אמרו, אנחנו לא רוצים. במלחמה הזאת תלויה פטירתו של משה רבנו, אנחנו לא מבטרים עליך. לא רוצים לצאת למלחמה, אתה מבין מה הפירוש? לא רוצים, אנחנו לא מבטרים עליך, רוצים שתישאר איתנו.
0: ומשה מציית מיידית גם.
1: ואז והיא מסרו, לכן היו צריכים ללכת בכוח. חבר'ה, אתם יוצאים למלחמה, עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא מסתכלים מה יהיה הלאה. כן, אבל יש פה עוד מסר מאוד מאוד חשוב, אליי ואליך, שנותן לנו כוח, אמונה, ביטחון, תקווה, שמחה, כל מה שאתה רוצה. כמה אנחנו מוקפים באויבים?
0: כל הזמן.
1: כמה כולם מתכננים עלינו?
0: כל הזמן.
1: וכמה אתה מסתכל בדרך הטבע, רק מה יהיה? כל פעם הם באים עם המצאה חדשה, ואתה לא יודע מה יהיה הסוף, ואיך נתגבר על ההמצאה החדשה שלהם. ואתה אומר, רגע, אולי אנחנו לא יודעים הכל, אולי הם כבר יש להם כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים. ועכשיו פתאום קמה עליך עוד מדינה שהיא מאוד חזקה, אולי יותר מהם, וגם הם מתחילים לדבר על הצורך השם ישמור בהשמדה וכולי, של בניו של הקדוש ברוך הוא. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו סוחבים, סוחבים, סוחבים, כמה נוכל לסחוב? בטוח שנצליח להתגבר על כולם? אני בטוח ש... אני לא היחיד שלפעמים עולים לי במחשבות את הדברים הללו. יש בטח הרבה שגם חושבים, אנחנו תמיד נצליח, הרי אנחנו ראינו גם כל מיני, השם ישמור, נפילות וכולי. מה אנחנו יודעים מה יהיה?
0: אנחנו לא יודעים.
1: מה יהיה? אנחנו רגילים להגיד, עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר, אבל גם בטוח, גם בתקופה כזאת, ואתה יודע, לפעמים אנחנו על הסוס, ופתאום ארצות הברית איתנו, ואנחנו מקים באויבים שלנו, ופתאום זה נעצר, ממש לקראת הסוף נעצר, ועכשיו לך תדע מה הם מתחמשים, ומה הוא יגיד, מה ירשה לנו, מה לא ירשה לנו, מה יהיה איתנו?
0: נחשוב על זה, נשמע מוזיקה ונראה?
1: לא, אני מסיים.
0: לא אמרתי לך לסיים, אמרתי שנחשוב על זה.
1: תסתכל מה כתוב לנו פה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו משה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים. נקום נקמת?
0: בני ישראל.
1: מה זאת אומרת נקמת בני ישראל? תצאו למלחמה במדיינים על מה שהם עוללו למי? לבני ישראל. ואז משה רבנו בא אל עם ישראל ואומר להם, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, שילחמו במדיין, לתת נקמת השם במדיין. נקמה על מה? נקמת השם במדיין. על מה שהם עוללו למי?
0: לבני ישראל.
1: להשם כתוב.
0: שם בנה.
1: נקמת אבל... השם. השם אומר לו משה רבנו, צריך לקחת נקמה מהמדיינים על מה שהם עוללו לבני ישראל. משה רבנו אומר לעם ישראל, צריך להינקם מהמדיינים על מה שהם עוללו להשם, לקדוש ברוך הוא. מה זה? מה זה השינוי? זהו. מי שמתעסק עם עם ישראל, אתה אמרת את זה בעצם בלי לשים לב אפילו בדברים שלך. מי שמתעסק עם עם ישראל, מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. תגיד לי אתה, מישהו יצליח לנצח אותו?
0: לא.
1: אז אפשר להיות רגועים, אפשר אמונה וביטחון ותקווה וגם שמחה, כי בעזרת השם עם ישראל חי ואנחנו נראה ניצחונות גדולים בעזרת השם, על כל אסונים.
0: זה חייב להיות ככה. ואפילו בהסתרה.
2: ואפילו בהסתרה.
0: ווקלי. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה.

0: ואפילו בהסתרה, תמיד בהסתרה. הרב ישראל גליס, לאן אנחנו הולכים מכאן?
1: אני אגיד לך, תראה, כשנכנסתי לאולפן, פגשתי יהודי יקר, באמת. וואו, נשמה טובה.
0: מפת כבודו, כן.
1: כן, למה, אני אגיד את השם שלו, כן, יהודי יקר, צדיק, צדיק. קוראים לו אבינועם בן דוד. ואמרתי לו, תן לי איזה רעיון ככה לפרשה, עכשיו אני נכנס לאולפן. אמר לי, דבר על המסעות, על התקדמות, כן? אמרתי לו, בסדר, אני אדבר על זה, ואני אקדיש את זה גם לעילוי נשמת הבן שלו.
0: ברק יעקב.
1: ברק, נכון, ברק בן דוד, ברק בן אבינועם ושירה, כן? כי כל ההתקדמות של עם ישראל היום היא בזכותו ובזכות הנופלים, כן? הם מסרו את נפשם למען עם ישראל. אנחנו קוראים את פרשת מסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. בכמה מסעות הם יצאו ממצרים?
0: היו להם כמה וכמה.
1: אבל לצאת ממצרים, הם יצאו במסע אחד.
0: לא, אבל אלה... אחרי מסע אחד. נכון,
1: אבל...
0: עברו תהליך כזה וכזה.
1: אבל אלה... אבל ממצרים, ברגע שהם יצאו במסע אחד...
0: זה מסע אחד.
1: הם כבר לא במצרים, ולכן... נשאלת השאלה, מה זה אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, תגיד, אשר הלכו במדבר. המסעות היו במדבר, אבל מסע אחד הם עשו במצרים, לא מסעי. אלא מה, לצאת מהמיצר, יש עוד מסע ועוד מסע, לא גומרים את זה בפעם
0: גם
1: אחת.
0: גם מסע רוחני, גם
1: נכון,
0: מסע
1: כל
0: פיזי.
1: אחד בתחום שלו, יש לו את המצר האישי, הרוחני, אז זה הרבה מסעות עד שאתה מגיע אל המרחב. וגם ככה בגשמיות, אתה רואה עם ישראל 40 מסעות עד שהגיעו לארץ ישראל. וגם בכללות עם ישראל, אתה יודע, בכללות הדורות, אנחנו נמצאים בתהליך של הרבה מסעות, ואני מקווה שאנחנו נמצאים במסע האחרון לקראת הגאולה השלמה, שברק בן אבינועם ושירה, בן דוד, הוא היה...
0: ברק, השם המלא זה ברק יעקב.
1: ברק יעקב, כן. הוא בעצם, הוא עם הנופלים, הם חלק מהקרבה הענקית של עם ישראל במסע האחרון לקראת הגאולה האמיתית והשלמה, כן? אז זה מה שאנחנו צריכים לדעת, אתה יודע, כי באמת, למה הפרשה נקראת מסעי? למה לא חניות? אתה יודע, במשך 40 שנה היו להם 40 מסעות, אבל 40 חניות. והמסעות היו לפעמים קצרים. החניות היו חניות שהיו שנה ושנתיים וגם יותר מ-10 שנים. הם יותר זמן היו בחניות מאשר עשו במסעות. אז למה לא אלה חניות בני ישראל אשר חנו במדבר? למה אלה המסעות?
0: כי זה אותו מסע מתוך נקודה מסוימת שהם התחילו, ולאן הם הגיעו אחר כך. בעינים זה בהתפתחות.
1: כי לפעמים אנחנו נמצאים בחנייה. בזמן שפתאום אתה רואה קשיים, התמודדויות, אתה לא רואה את עצמך מתקדם, אתה רואה, נראה לך אפילו הולך אחורה, כן? אבל צריך לדעת שהמטרה העיקרית, גם של החנייה, היא בשביל המסע, בשביל ההתקדמות. לא בשביל החנייה. לא בשביל מה שאני מתמודד כעת, ההתמודדות היא גם כן חלק מהמסע. ולכן גם ההתמודדות הזאת היא חלק מהמסע, ואני רוצה לסיים
0: כן.
1: על השילוב של שתי הפרשיות הללו, מטות ומסעי. אתה יודע, מה זה מסעי? מה זה מסע? אם אנחנו מדברים ככה בעברית פשוטה, מסע, היום אתה פה, מחר אתה שם. נכון? זאת אומרת, אתה לא נמצא במקום קבוע ויציב, מסע לא מסמל יציבות ועמידה איתנה. כי אתה מתנדד, אתה פה, היום פה, מחר שם. אבל מה זה מטה? מטה לא עושים אותו מצמר גפן, הוא חייב להיות קשיח, יציב, חזק. זה בדיוק הפוך. זה מסמל יציבות וחוזק. אתה יודע, פעם היו עושים את זה מעץ יבש, היום אפשר לעשות את זה גם מברזל, גם מפלסטיק קשיח, אבל חשובה הקשיחות במטה והיציבות והתוקף. זה בדיוק הפוך ממסעי, כי מסע זה שינויים, זה היעדר היציבות לכאורה, ומטה מסמל תוקף שזה יציבות. אז מה, איך זה מסתדר ביחד, מטות ומסעי? התורה באה ללמד אותנו דבר מאוד מעניין. מסעי, נכון, זה שינויים, זה היום אתה פה, מחר שמה, זה התקדמות. זה לא, לא הליכה אחורה, זה להתקדם. ומטות זה מסמל תוקף, מטה, יש לו תוקף, יציבות, חוזק. זה אומר שאנחנו צריכים לעמוד בתוקף על ההתקדמות. כן, על השינויים הללו, של להתקדם, שלא לעמוד במקום. אנחנו צריכים לעמוד בתוקף, בחוזק, באופן
0: אני
1: יציב.
0: אני מבין מתוך הדברים שלך, שבתוך החנייה, לכאורה, יש תנועה, חייבת להיות תנועה.
1: אנחנו
0: צריכים תנועה,
1: להיות...
0: אין תנועה, אתה מבזבז סבן.
1: בוא נגיד את זה ככה, אנחנו צריכים להיות יציבים בהתקדמות. יציבים בתזוזה קדימה.
0: הבנתי. נשמע מוזיקה? ואנחנו בבקשה. חוזרים. כן, נתן גושן וישי ריבו חברו יחדיו גם כן לתת לנו איזשהו קטע ווקלי. נחכה לך.

0: השנה. הנה, הגענו כמעט לתום השעה הנוכחית, הרב ישראל גליס, מן הסתם אתה מתבקש.
1: אתה יודע.
0: אתה אומר את השידור באמירה כלשהי.
1: מכיר את המושג נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן?
0: אתה כל הזמן אומר לי, אתה יודע, אני יודע הכל.
1: אוקיי, אז יש כזה מושג, וזה אומר שבוא נסיים.
0: בוא תגיד, איך אמרת?
1: נעוץ תחילתן בסופן וסופן מתחילתן. בוא נסיים את סוף התוכנית עם מה שפתחנו.
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פתחנו אם לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז יש משהו מעניין, פרנסה. המילה פרנסה היא בנויה מהאותיות פרסן. תרסן את הפה שלך, זה יביא לך פרנסה. זה מאוד מעניין. מה הקשר בין לרסן את הפה לפרנסה? אז ראיתי שכתוב, אתה מכיר את המושג זה, אתה בטח מכיר, ואתה לא תגיד לי, אתה יודע הכל. לפום צערה אגרה.
0: נו.
1: מה זה לפום צערה אגרה? לפי הצער, אחר כך השכר גם כן. ככל שאתה מתאמץ יותר, מתמודד יותר, גם השכר. אבל יש לזה פירוש נוסף למילים לפום צערה אגרה. לפום זה לפה. לפה, צערה ואגרה. הצער והשכר, הכל תלוי בפה. אז תרסן את הפה, יהיה לך פרנסה. תדבר דברים טובים, הקדוש ברוך הוא יעשה לך דברים טובים. חלילה להפך, לא, מה פתאום, משום אופן. נדבר רק דברים טובים, ונמליץ טוב על עם ישראל, וניתן מחמאות כמו שאמרת, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו רק טוב. תראה איך אני מדבר לאט, לאט, כי אני רואה שאתה מחפש את השיר, הנה, הגענו, יופי.
0: לא, ניתן לך לסיים את מה שאתה אומר, רוצה לומר.
1: שתהיה בריא מקסים, יישר כוח.
0: תודה רבה, שיהיה חודש טוב. שיבוא עלינו לברכה ולהצלחה. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימון המאזינות ומאזינים. הגענו תום השעה הנוכחית. תודה רבה לרב ישראל גליס. תודה לכם מאזינות ומאזינים שבחרתם להיות יחד איתנו. רגע, למה אנחנו לא שומעים את שלום עליכם? או, רגע, מה קורה כאן? הנה, עכשיו אנחנו נשמע אותו.

כאמור פרשת מטות ומסעי, זמן כניסת שבת על פי דימונה, נזכיר בשעה 7:26, זמן כניסת שבת, צאת השבת בשעה 8:27. תודה שהייתם איתנו, אני מקסים אמזלג, ניפגש בהמשך.

0: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית-ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון כי החל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מחודש ינואר האחרון. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו ימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20,000 חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. בשריפה בבית בטייבה נפגעו אם ושלושת ילדיה. האם ושניים מהילדים במצב קשה, והילד השלישי נפגע בינוני. האם והילדים נלכדו במבנה הבוער ושאפו אשן רב בטרם חולצו בידי לוחמי אש. צוותים של מד"א פינו את ארבעת הנפגעים לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. חוקר שריפות פתח בבדיקה של נסיבות האירוע. העיתון השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס העתיק בחודשים האחרונים חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. שלושה גורמים בהנהגת חמאס אמרו לעיתון הפרו-סעודי היוצא לאור בלונדון כי בעת האחרונה שבה הנהגת הארגון לקיים את ישיבותיה בטורקיה. לדבריהם, הבחירות לראשות הלשכה המדינית של חמאס שלא הניבו הכרעה היו באיסטנבול. בד בבד השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס פועל להתקרב למשטרו של נשיא סוריה אשארה בין חסותו של נשיא טורקיה ארדואן. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
1: כאן תחזית.
2: הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והבזורה הבדואית מואשמים שתכננו לבצע פיגוע ירי בתחנת המשטרה ביישוב ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר, והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כחמש שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים שגויסו לחוליה מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי ארבעה נעצרו בחודש שעבר במבצע משותף של שבק וימר נגב. הם היו קטינים בעת שתכננו את הפיגועים ושמותיהם אסורים לפרסום. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי לימוד תורה אינו הערך החשוב היחיד, וחשיבותו אינה עולה על לימודי פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, העריך רמון כי בג"ץ יפסול כל חוק שינסה לעקוף את פסיקתו בנושא גיוסם של חרדים.
2: כל זה בא אולי בדלת אחורית להתגבר על פסיקת בג"ץ שאומרת מי שלא מתגייס לא מקבל כסף מהמדינה. נקודה. וכל התרגילים וכל השטיקים הם באים על מנת לעקוף את הפסיקת בג"ץ הזה, ואני מודיע לך שזה לא יעזור, וברגע שזה יעבור לבג"ץ הוא בצדק יפסול את זה.
1: ארבעה פצועים בתאונת שרשר בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. פעוטה כבד 3 וילד כבן 5 נפצעו קשה, ושני גברים כבני 30 נפצעו בינוני. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים בשטח והזעיקו מסוק מדה לפנותם לבית חולים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית
3: הערב. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסים המזלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסים המזלג.

שלום, שלום, שלום לכם, שלום לכן. שלום מאזינות, שלום מאזינים. למאזינים דרדיו קוטמונה בתדר 106 FM. יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 1. כמעט הייתי נתקן ברדיו קוטמונה במתכונת אחרת, כן, ברוח הימים האלה, קצת יותר רגוע. נכון, כל המקצבים קיימים פה חדש וישן ומוכר יותר ומוכר פחות, אבל הנוסטלגיה הלטינית יש בה משהו מאוד מאוד ייחודי. ובכלל זה מלווה אותנו בכל מיני מקומות, כך לפחות אני שומע מהרבה מאוד חברים ומאזינים, של נוסטלגיה לטינית כזו, זה היה וזה נמצא כאן ושם. אז עלה לשידורים שלנו גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק, באינסטגרם שלנו, שלי. אני רוצה לספר לכם היום, יד אחרי התוכנית שלי, עוד משדר שיכין עבורכם מאיר אברהם ביטון, ואחר כך רדיו קול דימונה עובר לשידורי יום השבת, שידורי הגל השקט, ובמידת התרעת אמת או יופיע, דבר כזה ואחר, מיד עוברים לגל השקט, יהיו הנחיות של פיקוד העורף, שידורי התחנה ישובו לשידור במוצאי השבת, כולם תהיה שבת שקטה טובה ובשורות טובות. לוח השידורים של רדיו קול דימונה מהלך כל השבוע, תעקבו, תבדקו, תחוו דעה. תוכניות הבוקר, בוקר טוב דימונה, ואחר כך חגיגה ים תיכונית, מדי יום עם דוד ביטון. יום שלישי, יום שלישי מהשעה 1, בין השורות, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון. על ספרים, ספרות, תכנים, איך כותבים, מה כותבים ומה אפשר ללמוד. התוכנית גם מבוססת בעיקר על הספר הכל כך מיוחד, המסע. אל המוח המעוות של האדם, הרבה מאוד תובנות, הרבה ניסיון אישי. בלבן, מירו מערך אמנים, כותבים, יוצרים, או לאירוע חי באולפן, או רעיונות טלפונים, אתם מוזמנים בהחלט. יום חמישי, המגזין עם ליאור זק, מסע בזמן עם ליאור זק. ואני חותם את השבוע, עם שולחן שבת וטעימה לטינית, יהיה עוד בתוכניות, אז תעקבו אחרינו, בין לבין, תוכניות ארוחות עבורכם. אז אמרתי נוסטלגיה לטינית, יצאנו לדרך, האזנה טובה לכולם.

עם הלטינית כאן ברדיו קול דימונה, ואיך שכחתי, איך אני יכול לשכוח את מאור ברכה. מאור ברכה עם הפינה היומית שלו במסגרת תוכנית הבוקר. מאור ברכה שולח לכם שבת שלום ומבורכת ודש לכל המאזינים כולם, גם למאזינות, מאור, למאזינים, לכולם. כן, זה חדם, שבת שלום מאור.

הנה אחד השירים שקיבל כמה וכמה גרסאות. גם קיבל גרסה ישראלית, אה? אז, שמן כזה.

הגרסה הישראלית שספינתי תצא לים עליה פעמי, זה היה שיר בפורטוגזית וריי גילברט היה שם על הלחן אז ישראל גוריון ועם בני אנדורסקי הנה עוד משהו כן, חלק מהלעיתים אפשר לומר גם כמו מוזיקה רוסית שתורגמה לעברית או לפחות הלחנים גם הלטינית תפס מקום בכלל במוזיקה הישראלית ברבות השנים

קרולינה, ואיך האקורדיון שם מככב? כן, ישנם כמה סוגים של אקורדיון. בקולומביה, למשל, לא זוכר איך קוראים לו בדיוק, האקורדיון המיני שהוא די מוביל בכל גרסה וגרסה. פרו גם. יש איזה ניחוח מיוחד בכלי הזה. עשרה דקות אחרי השעה אחת, אימה לטינית כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. מדי יום שישי ועד...

היא חובקת עולם, היא בינלאומית. ותעמדו על הנקודה הזו לשמוע מוזיקה איכותית. איכותית! גם בטקסט, גם בנגינה, גם בעיבודים, ובעיקר, לא להתפשר.

Ήταν τελοκάχο θέμα. כן, גם אנריקו מסיאס אפילו לקח את זה לביצוע שלו. אימא לטינית כאן ברדיו דימונה, מאזינות ומאזינים. 21 דקות, ברוכה 22 דקות לשעה אחת. אחרי השעה אחת. תרגוע היום, נכון? מיד, קצת

קובה 1948. היי. המוזיקה, לפחות. וזה הבסיס של המוזיקה שהתחילה להגיע אל העולם, כי עד אז קובה הייתה בתוך, בין אם זה מלחמת העולם השנייה, ועוד כל מיני דברים שלא בדיוק הייתה את החשיפה. סגנון חסון, אותו סגנון בסיסי שאליו חברו עוד וברבות השנים. האמת, מי שנתן את החשיפה, אפשר לומר, זה הדעה הרווחת, ההרכב של הבונה ויסטה סוסלקה.

0: Celia Cruz.
1: Yo tuve en Tuna, vaya Santiago. Y me estaba defender la lengua.
0: Sham de esta justa de Kibela. Esta Hasifa Hagdola. O mi can beetem. A coniftach. אבל שימו לב ממש למקצב, למבנה. אפשר ללכת עם זה, לרוץ עם זה, לרקוד עם זה, להתאהב עם זה, לבשל. אני חושב שזה יעשה לכם הכי טוב.

השירה. והיה נגינה, כלי הנשיפה, מאוד דומיננטי. ונבחן קצת היסטורית מאיפה הכל הגיע, עד בוודאי ובוודאי התנועה של גלי הארצות, והעבדים שהגיעו מאפריקה, המולטים, ואנשים שהגיעו מחופים אחרים, מגלי הארצות והאוצרות. אז כלי הנשיפה וכלי המיתר. הקונט

lasciava solo piano e Ziofia, eh? רק תדמיינו לכם, עשן אפוף, ויסקי ועוד דברים אחרים. לא שאנחנו דוחפים לשתייה, לא, ממש

36 דקות אחרי השעה אחת, מאזינות ומאזינים, כמעט לטינית כאן ברדיו קול דימונה. היום יותר נוסטלגיה לטינית, רגוע משהו. מי חוגג היום יום הולדת בכל זאת? דברו איתו, איתה, תסמכו אותם, תשימו אותם באמצע, תנו להם את כל הרספקט, ומעל הכל, מה קורה עם ההורים? אבא, אמא, סבא, סבתא, האוכלוסייה הבוגרת. מזג אוויר קצת מתחמם ויעלה עוד יותר בשבוע הבא. בואו נבדוק מה קורה עם האוכלוסייה הבוגרת, אם חם להם, קר להם, אם הם זקוקים לאיזשהו שיפור, שיפוץ משהו של מערכת הצינון. יחד עם זאת, להרבות בשתייה.

ומכאן לזמרת הג'יפסי. כן, ניצור נהיה משהו. בויקה. היא אומרת בקיצור שהעולם לא יראה אותו דבר מחר בלעדיך. את תשמור על עצמך, תשמרי על עצמך. ואיזה אמירה חזקה זה לומר לבן, בת הזוג, לילד, לילדה, לחבר, לחברה. ושמרתם את נפשותיכם? בטח. בואי כמגישה לנו את זה ככה.

כן, כמה אנחנו אומרים, חושבים, העולם לא יראה אותו דבר בלעדיך מחר. נכון, עכשיו צריך לעשות אותו טוב. גם אנחנו, גם אתם תהיו טובים. גם אתם תשאירו את החותם שלכם. להיות בנוסטלגיה זה טוב, זה חשוב. אבל מי שלא איתנו רוצה לראות אותנו סומכים, גדלים, אנשים טובים, אנשים מאושרים, מגשימים את עצמנו, מגשימים את העם הזה, שומרים על הארץ הזו, וממשיכים עלו את הדרך. ציוו לנו, לא? למי אנחנו הולכים עכשיו? ריקרדו וררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר

46 דקות אחרי השעה אחת. שזרע אבורה, או שמכנים אותה במערב כסרע אבורה, והיא מיקה ורדה. היא הייתה ממש ייצוגית של הכיף של המקום הזה, ורדה הירוק. אז הנה אחד הסינגלים המשובחים שלה מתוך האלבום סודת.

שזרע אבורה. או, איזו עוצמה. פחות היא שירה אחרה. זה המוזיקה שהיא שירה אחרה. עוד נוסטלגיה לטינית. גם זה קיבל כמה גרסאות בארץ ובעולם.

אמון אמיר, הג'יפסי קינג ועוד דברים נוספים, אבל זה המקור. נעשו כמה וכמה גרסאות בוודאי על השיר הזה, קצת האוס אלקטרוני, שהן נפלאות לכשעצמם, אבל הבייסיק על המקור של הג'יפסי קינג, וכמה שנים זה מלווה אותנו.

ויש עוד. והג'יפסיקים מביאים אותנו עד תום השעה הנוכחית. אפשר לומר לכם תודה תודה כל מי שבחר להיות יחד איתנו, מי שכתב, תמך, עודד, העיר, הסב תשומת לב לגבי דבר כזה ואחר. תודה תודה, זה לא מובן מאליו. תודה לצוות כאן. כאמור, פרשת מטות ומסעי, ולהזכירכם גם שבת מברכין, חודש אב. מצד שבת על פי דימונה בשעה 7:26, צאת השבת בשעה 8:27, ומיד הרחבה המוזיקלית של מאיר אברהם ביטון, עד סמוך לכניסת שבת, שבה אנחנו עוברים לגל השקט. ממני, שבת שלום, שבת שקטה, שבת של הגשמה, של הצלחה בכל אשר תעשו, ושישמע בשורות טובות. ניפגש בפעם הבאה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מדרום הרצועה, חיסל צהל מפקד חוליית נוחבה שהשתתף בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. האיש יחיא חמדן קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ברצועה ופעל לשקם את יכולתו של חמאס. דובר צהל מוסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית משום שהוגדר איום מיידי על הכוחות במרחב. אמירתו של ראש השב"כ זיני שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר. היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ, אלי בחר, היה אחד העותרים לבגץ נגד מינויו של זיני. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר בחר כי דברי זיני מלמדים שהוא אינו קשיר לתפקיד.
2: אני חושב שאם זיני, אני לא מבין שהכפיפות שלו היא קודם כל לחוק, לציבור דרך החוק, לייעוד, לתפקידים ולממלכתיות של השירות, שגם היא כתובה בחוק, והוא מבקר את פני הנאמנות לראש הממשלה שממונה עליו, אז הוא לא מבין דבר בסיסי בשב"כ במדינה דמוקרטית, ולכן זה כל כך עמוק שבעיניי הוא לא קשיר לתפקיד.
1: 13 בני אדם נפצעו בתאונת שרשרת בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. ילדה כבת 5 נפצעה קשה בראשה, ילד בן 6 וגבר בן 35 נפצעו בינוני, ומצבם של 10 הפצועים האחרים קל. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח והזעיקו מסוק לפינוי הילדה. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי הפצועים פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר, קפלן וברזילי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Midnight on a busted road, color

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

שלום לכולם, שלום מאזינות ומאזינים. נעבור כעת לגל השקט למשך השבת, שתהיה לנו שבת שקטה עם גאולה בפתח, אמן. נשתמע בעזרת השם עם יציאת השבת. שתהיה לכולם שבת שלום ומבורכת, אמן ואמן.